ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁུབབ དེ དང དེ རང ལས ངོ མ ཡུར ཐུབ ཆེ ཨན ཅེ མན མི རང ལ ཨོ ཡེ ཞེན རེ མ རེ ད ད ཆེ ཁུབབ དེ དང དེ ལུ ད ཐུན པེ གོ ནེ ལོ ག་དེ ང རང ཉི ཆབ དེ ཡུ རེ མ ཆེ རེ རང ག་ལེ ཁང མིན དུ བེ ང ག་ལེ ཁུ གི

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མིན་སེ གི རང ཆུང གུ་བ་ ཏེ རིའུ ཆི ཙོང གི ཙམ ལིན རིན བེ གེན ཁམ ཐ རིན ནེ ཡུ གོར ཅེ གི མིན ཆང ལ ཁུར གི བཞི ཉིན ཆི ཆོང གིར གི མུ ཤིན སུང ཡོང ཉེན བུ ཆི བ ཐ གབ ཆེ ཐུ ཅེ བེ ས ཆ དང དོམ ཆེ བེ ཆེ ཐབ ཆེན དེ སུ གུ ཅིན དེ ལུ ལོ དེ ཐུ ཙོ ཉེ ནམ ཆ ལ གབ ཆེ ས ཆ ཕེ ཅེ བེ གུ ཁུ ཁང ལི གོང ཅི ས ཆ ཕེ ཅེ ཐ སུང ཆེ ལ སུ ཅེ གི ཛ ཐུན ཐུན ཁུ ཆེ དེ མུ ཤིན སུང ཅུ གི སི ཁུན ལ སི ཆེ ཉེན བུ ཆེ བ གུ གབ ཆེ ཐུ ཅེ བེ ས ཆ ཁ ཐུ ལ ཆོ ཆེན དེ གུ བཞི ཉི ཐུ གེ ལམ ཅི ལེ གོ གུ གེ གེ ཐུང གེ གུ བེ ག དུམ ཆེ གུ ཆུང བར དེན གེ ལམ སུམ ཅི དུན སི ཉི ཆུ གེ ལམ གུ ཐུ ཕན དུ ཚུང ཅི གེ ལང ཁོར མང བེ ནེ ཆུ ལ སིང ནེ སི ཉི ཆུ གེ ལམ ཡོང བེ ལམ ཕུ གོ ཤི ཐ ནེ ཐུ ཡེ བ ཐ ཐུ ཐོ དུ ཐ ཆུ ཆེ དེ ལང ཁོར ཤ དོང ཐུ གུ ཐུང གེ ཅུ ཡེ བཞི ཉི ཐུ ནེ དོང ཆུ གེ ཐུ ཤི ཆོང ཆུ 千错他新进重催日子车队真多个皮吧过速一不他想他重点看你用笔习近平日子如卡叫什么他听给真多难兄弟推入三百重四个南部三百他忙错给地给错完文把切一不是你先空其次重给米妈面看图你懂这处理其次重给切卡学他监修人民托面具切过速一不他内部主角咱们了大姐切不给下去切过别内部松就说你越紧提他了人民托下去切过一不是
1: Smolingi,

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Tomsa Kongme Gyegab Rinpe Rengchung Songchong Kui La Pyu Kui Kyang Setun Tu Chotyo Cha Se Tamen Yu Xie Ser Xin Songchong Kui Na Namre Gya Kyun Jijin Chi Nish Zab Dun Ha Tang Kek Shui Chi Wu Shibja Dun Chi Tun Chi Chui Ba Chang Me Chu Sok Tse Kyun Mi Gya Bang Chup Si Tung Chur Chuk Gya Dun Chu Sin Be Tien Di Jun Gak Sum Ki Chon Chui Le Chi Wa Yu DW Kuryu Ni Kyang Ge Chon Le La 신도 참바디 대다 서시디로 강가 경쟁 안에 펑주 려신 여라 미리기 런초 카마 송급 제발레 다수 속자 타르 대화 초세 김시식 중화제

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Tana ra zir kecha dian xor yu.

0: ཀྱི ཏང ཆེ ཤི དེ ཧང ཧོ རེ ཆུ མེ བེ
1: ཧང ཧོ རེ དེ སེམ ཅན གྱི མི ཁུ ད ཇོ བ ཡོ མ རེ ལ ཨོ དོན ད ཇོ བ ཡོ མ ཤི དེ ཕ པེ ཆ ཚེ ཐོ རེ ཡོ བེ གི བ ཤི རེ ཕ པེ ཕ ཚེ ཐོ ལ ཏོ མི བེ གི བ ཤི རེ དེ དེ ད དེ ཁུ མ ཤི སེ ཇུ ཅི གི ན ཅི ཤི རེ དེ མ ལུ དེ དེ ཙམ ལུ ཤི ཨོ ཚེ མ ས ཡེ ཁ ཟུ ནེ དེ ཤེ མེ དེ ཚོ ཐོ མ ད ག ཤ ཤ ཤེ བེ ན མ ཁོ ཡུ གི
0: དེ དེ པ ཡོ ནེ ཡོ ཡུ ཁེ རང ནམ ཆེ བྱེ ཆེ བྱེ ཆེ ཤུ ཡིན ཁེ རང རྒྱ ཧོ ཆུ མེ བེ ཆེ ན ཁེ རང ཚ ཧ དེ ཚ ན མེ ཆ བྱི དོ ཅི ཅན ཙུ ནན ད ཅན ཙུ ན ཅེ ཡེ ཡེ ཡེ ཆེ མེ ཡོ རྒྱ ཧོ ཅ ན ད རྒྱ ཧོ དུ ཅེ མ ད ཨ ཤམ ལ ཁེ རང ཨོ ནེ ཧང སང གི ད谢大喜谢大大姐啊看这朵臭娃弟行不行啊朵啊不会了这种节要好学比呢我不忙我学我天马鸡这边满差劲了那边从哪读呗定义起来了特别大落前面的今晚呢今天怎么给我去呢没有给心思藏不去啊这里我也送我的我送我也没得
1: 我是多
0: 这是哦去哪去哦哦给他们拍啤酒啤酒这是去啊

0: ཉེ མོ ཤེ བེ ཅོ གོ གི ཅེ བེ ཅོ རང ཅེ ཤུ མ ད ཅོ རང ཁ ཁ ཁ ད ས ཁ ཅི ནེ ང ཁེ མ ད ཡ ཁ རེ དེན དེན ཉེ སུན ཤུ དོ ཉེ ད ཅེ ཡ ཁ ཤི གི ཅི ཅེ ན པང ད ཤེ ད ཉི རེ
1: ཁ རེ ཁ ལ ཅེ མ ཐོ ཁ ཅེ ཁ ན དུ བེ ཨ

0: ཅི ཨམ ཅི ཁང ལ ཁབ ཁེ ཁུ ལ ཨམ ཅི ཁང ལ ལོ ཐེ ཉེན པེ ང ཤེ ལ ཁེ ཉེ ཤོ ཁ ཅོ ཉེ ཡི ཁེ ན མ སི ཁེ ཁ ལ ཁོ མི དོ ཁོ གོ ཁེ ཁེ ཤི
1: ཨ ཁོ ཤེ ཚུ མ སა ང ད གེ པི ར དོན ཚ མོ ར ན ཡི མ ཤེ དོ ཤེ ཉེ ཝོ ར གེ ཡོ ཨ ཇ མ ཅོ ཉེ ཡི ན ཉེ མ དོ ཅོ ང ད པོ ཅོ སོ ཟ ཁེ ཉེ ཡུ སུ ཁ ཡེ མ ཤིང མེ
0: 小人也打起。这个应该就俺俺子重播是不？真情嘛是，俺们这个老天头，有小，俺是是老主意。顾伟，是你没干那点头哟。嗯。这。可把手机。 Chiri chabi dungi lang, namchik yawa kya gula, pora mo ramchik samba ayu. Masine, amchik gawla da, sanyi me nga nane, thong ma chibi. Nga zungi eskyo, amchik gula.
1: Kenyi shong me ge.
0: Dang sum su su. Tundu kini, jidang le ro chwa yi sa xie.

0: ཁྱི་ཅི་རང་ཐོབ་ཡོན་ན་ཉེ་ངོ་ནས་ཤེན་གྱ་གྱ་དེན་གི་ཆབ་ཅི་རང་ཉེ་ཕོམ་སོང་ཅ་རང་ཉེ་གུ་ཡུབ་ནས་ཅུ་དེན་དེ་བལ་ན་སམ་གི་ཤི་གུ་ཡུབ་
1: ཉེ་ནམ་ཅུ་དང་ཅ་བ་ཡུབ་ཅུ་ཅེ་ཉམ་ཅ་དེ་ལ་ལོབ་ཅུ་ཡོག་ཅེ་ཅེ་དེ་ཡིན་མ་དོ་ཁོར་ཟ་ན་ལ་དེ་ཅེ་ཅེ་ཤེལ་དེ་ལུང་ཅེ་ཅེ་དེ་མེ་ལོབ་ཅུ་ཅེ་བི་ནམ་མ་ཧོན་བ་ཉེ་ནམ་ཅུ་དེ་ཉེ་ཅུ་བ་ཡོ་དེ་ཅ་ང་མི་ས་ཁེ་ཐུ་ཤི་

0: ཉེ ཝོ དེ ལ ཡོ ཐག རབ ཆེ ནེ ང དོང ལེ དེ གི ཡིན ཤ མོ སང ཐོམ ད གེམ གེ གི
1: ཨ སེ ཝོ དེ ཇུ ཆན ཇོ སང ས སེམ གི བོ རེ སེམ གི བོ ས སུ ཐུ ནེ གེམ གེ ཝོ ར ད
0: ང དོང གེམ མ གེ ཁ རི ན ཤ མོ ཁ དུ ཡིན ངུ དོང རེ དེ ཝོ དེ གེ ད ཁ བ ཆི གི ཁ ཆེ ཆེ ཨ
1: ཨ ཝེ ཝེ ཝེ 让给吴东哥写上，吴东哥那用不多啊。